ni ye pictures ne e barum me pa chawo ukunu die wo yere die o ma no onuanu mo nanfo odofu bi obuafo bi mpa chawo fa ne picture bra ene fa ne picture bra ene na fa be gina mpa ibum e ma no fa ne picture bra ene afin so ne ye ni last week ye di ye nsa no adwuma no e ba ye na ha ade na ade na wo ton no ana adwuma na wo ye ne ho ade na wo de ba ne mpa chawo ene bra na beji ene ibra na beji wa ade kama na onyankopon nam so e ma adwuma no entumi mpija fefefe emfa emaw avenson ye ne befa free car no wo teshi e na wutimia ano pe ye ne mu free car no ebesi e teshi mobile hon mo pe se ne brada no pe bia ye no ene nungwa afo nso no e nungwa ahye hon mo a nungwa ahye hon mo a timpacho obekwo no akofa free car ne bi e ho na odi aba sanso ene enso e wotemane tamanuta afo ne afie nyafo ene a shama market wo fo ne nyina no mbacho e nova filling station wa u free so ansa wo ba e traffic no eh nova filling station ni opposite sali na pharmacy no na ne mo opani e de mo nsomo de no ebesi wo yibifo ne apolonia fo ne dodo wa fo ne e wo yibi masala chine ni mo opani ntimba cho anope ko ontem na ko fa africa ne bi e ho na fabra no nyame ebesi papa sitias na ye mo empire o shina sasina no pai o meda wasi e beja odin she odin konkon no ani mo nyam wada o mena o meda sasa ndo budi o shumjum e jai te fono magan panya de she onsa ya disi di nyanse enetu anu mcho mena kwa sadi nyina efa mai we ni ese onyame jo banum konkon di munti agidi fu nyina yenka she amen.